0: الو
1: ايوه 64
0: اشمعنى؟
2: مش فاهمك.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده؟ ايه ده ومين ده؟
0: بس خلاص
3: نجوم فن
4: على كيفك.

0: بقول لك ايه؟
1: على نجوم اف ام.
2: ايه؟
3: مش هنبطل اغاني.
2: اوعدك يا باشا.
4: دنيا ايه غير حبه حاجات احلى ما فيها جو البنات، والدنيا ايه غير حبه حاجات.

0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اشمعنى؟ مش فاهمك.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده؟ ايه ده؟ ومين ده؟
1: بس خلاص
3: نجوم فهم
4: على كيفك.

0: ومش هنخسر حاجة ده غير ان الجميلة جمال انا بفهم فيه.
1: الو
2: ايوه
1: 64
2: اشمعنى؟
3: مش فاهم حاجة.
2: بلاش الكلام الكبير ده.
3: ايه ده ايه ده ومين ده؟
2: بس خلاص
4: نجوم فهم
5: على كيفك.